Lasă mine că afară. Arăbește pe cencelă. Nu te-au tine pe cencelă. Mine că mă iau în bără.